گر محل بلایا، گرو اپنے محل اس نو بلا لیندا ہے اور اس دا نواس پھر گرب جونا دے وچ نہیں ہوندا، نواس گرو دے محل چ ہوندا ہے، اتے او گرو دا شہزادہ بن کے گرو دے نال رہندا ہے. ہوں گرو دے محل نو اسی نہیں جاندے، اسی نہیں دیکھ سکتے کس استھان تے کس طرح دا ہے، کہندے پر گرو اس نو اپنے محل چ بلا لیندا ہے. جڑا انسان اپنے آپے نو پہچان لے وہ پھر گرو دے نال رہندا ہے، سب آساں اس دیاں پوریاں ہو جاندیاں ہن. سبھے آساں پوریاں گر محل

تین تین اپنو راہ چلایو تین تین اپنو راہ چلایو صاحب گرو گوبند سنگھ مہاراج بچتر ناٹک دے اندر اپنی پاون گربانی تے اکال پرخ دے سامنے ہویا ہویا پرومس گریب نو آج سچے پاتشاہ جی دے سامنے کیتا ہویا وچن بھئی میرے اکال پرخ نال میری کیڑی کیڑی گل بات ہوئی تا میں سنسار دے اندر اوتار تاریا گریب نواز گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ اپنے پہلے جنم دی ہسٹری دس رہے نے بچتر ناٹک دے اندر تے آرمب کردے ہن بھی جدوں سنسار دی اتپتی ہوئی کنے راجے مہاراجے آئے کنا بنس وچوں جنم لیندیاں ہویاں ساڈی اے سوٹی بنس اتپن ہوئی گریب نواز سچے پاتشاہ نے

آساڑ دا مہینہ، یہ گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے۔ یہ مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے، مالک نہیں ہے، وہ بھی سڑتے رہندے ہن۔ آساڑ تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڈ کے منکھ دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے بھروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منکھ ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جماں دی پھانسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہوندے۔ ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے۔ رات نکل گئی، ہن دن وی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی، اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نو گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکوئی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا، اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیر لیاں تکاں وچ فرماؤ